0: Srećan.
1: Ćao.
0: Ja sam, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav glumac sam izdajno.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?
1: Okreni 9:05.
2: Čovek napravi glupost, jer misli da je jak. Dođe.

te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

znam kad dođeš kući, onaj moron Tomić je po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado, obukao u belo, odveo na